a música antiga, o jazz e a creación contemporánea. A Estrela Mostrada, o novo traballo de Pablo Sanmamed, con trabaixo e dirección, acompañado pola voz e o salterio de Begoña Olavide, a voz de Elena Terrats, a viola de gamba e a voz de Xurxo Varela, Iago Mouriño no piano e Chus Pazos na percusión. O sábado 16 estarán no Teatro Colón da Coruña nunha das citas de Maio Jazz. A peza que escoitamos esta semana deste disco, que ven ser unha continuación de Ben Veñas Maio, o anterior traballo nesta liña de Pablo Sanmamed, chámase Ondas do Mar de Vigo. E precisamente no Auditorio Mar de Vigo, o mesmo día, o sábado 16, terá lugar o Concerto das Letras, organizado polo Consello da Cultura Galega. Alí, Uxía presentará un disco chamado Indómitas, nove ondas a Begoña Caamaño, protagonista este ano das Letras Galegas. Nese disco libro chamado Indómitas, celébrase a memoria, a amizade e a forza das mulleres libres, coa producción de Pablo Novoa e a compaña de mulleres como Malvela, Asmosas, Guadigalego, Falla Díaz. Uxía homenaxea a súa amiga Begoña Caamaño. Na Casa da Comboa, Uxía canta coa súa amiga Uxía Pedreira.

Una canción que nos describe gran parte de lo que era Begoña Caamaño, Uxía e Uxía Pedreira nesta Casa da Comboa, incluída no disco libro Indómitas. Por certo, aínda non vos saudei, saúdos orelludos de Pepe Cuña e benvidas sexan as vosas orellas a este programa 608, que coincide coa Semana das Letras Galegas. E por esta razón lanzamos un bloque inicial adicado ás nosas letras. Comezamos co trovador Martín Codax, seguimos con Uxía, inspirada pola súa amiga Begoña Caamaño, e agora imos escoitar unha peza que a Banda da Loba publica en homenaxe a Begoña Caamaño. Un tema inspirado na novela Morgana en Esmelle, unha canción que pon o foco na tensión entre os personaxes de Merlín e Viviana, explorando cuestións como o poder, a liberdade e a resistencia desde unha perspectiva contemporánea. O Día das Letras, o domingo 17, estará disponible o videoclip desta canción que estreamos agora en Ábrete de Orellas, a Merlín, a Banda da Loba, homenaxeando a Begoña Caamaño.

Ola, moi boa, son Xiana da Banda da Loba e quero mandar os meus parabéns por eses programas de Ábrete de Orellas. A verdade é que todas as músicas e músicos do país temos que estar moi agradecidas polo traballo que facedes, polo vosso acompañamento, polo vosso apoio, así que iso, moitísimas grazas e moitísimos parabéns. Un bico moi grande.

Una canción nova é Dose Xeria, que o venres 15 tocan no Adro de Cangas. Comparten este sinxelo, que son dúas cancións, porque o tema que imos escoitar tamén ten unha versión en xaponés. Esta peza, gravada coa produción de Carlos Gil, ironiza sobre as actitudes dos máis novos e as críticas que adoitan recibir dos seus maiores. Isto combínase coa melancolía por todo o que podíamos facer hai tempo e xa non, aceptando esa amarga realidade. E xería como un xove.

como un Xobe-e, Xeria, no adro de Cangas o Benres, 15. E esa noite na sala Mardi Gras da Coruña estarán Porto Santo, a banda herdeira do que era o Ayatolá. Pois ali están Andrés Real, Anaís Fernández, Xoel Geada, Simón Cuba e Nuno Pico, sí, Nuno Pico de Grande Amore. Xa sabes, se escoitas habitualmente a Preto de Orellas, que o primeiro disco de Porto Santo se chama Ten que haber un sitio para nós. E a canción que selecciono para esta edición de Abreto de Orellas é Cineclube. O Benres 15, na sala Mardi Gras da Coruña, a partir das 10 da noite, Porto Santo.

0: Non quede soco que xa che gusta. Ábrete de orellas con Pepe Cuña.
1: Ola, son MJ Pérez e quero mandar unha aperta xigante para Pepe e para todos os ouvintes do Ábrete de Orellas.

Así fecha o seu último disco MJ Pérez con esta colaboración, con esta canción composta a carón de Sofía Espiñeira. Chámase Camiñar e probablemente soe este sábado na Coruña, concretamente a 1:20 o sábado no Campo da Leña, porque o Concello da Coruña celebra a Festa das Letras 2026 e hai unha serie de concertos que podedes consultar nas páxinas do Concello. Música tradicional, música para rapazada, tamén no Campo da Leña, o Benres 15, estarán as 9 Neua, as 10:15 Ailá e as 23:45 Brais Morán e Nasau Funk.

Brice Moran en Asau Funk, do disco Revolución Chic, unha das cancións que máis me prestan, está Savoir Faire. Brice Moran en Asau Funk van estar no Campo da Leña, na Coruña, o venres 15, despois de Néboa e Ailá. E o sábado, como vos dicía, o mediodía, estarán Café da Pota, ás 12, a 1:20, Jota Pérez, a Dara Ritman, ás 7:30 xa, ás 23 horas, Novelouro, a 1 da mañá, daqui da Ría, e entre eles, ás 9 da noite, a Orquesta Bravú Xangai. No disco Os Saxofóns de Occidente, esta estupenda versión do clásico de Mini para Fuxan os Ventos, Irmaos, Orquesta Bravú Xangai.

0: Estás escuchando Ábrete de Orejas.
1: Boas, Pepe, aquí Tamara de Sunyou. Moitos parabéns por eses 600 programas de Ábrete de Orellas. Son 600 portas abertas á música deste país, se a música galega ten altofalante e moitas veces grazas a ti. Así que, parabéns, compañeiro, unha aperta enorme e longa vida a Ábrete de Orellas. Veña, por outros 600. Apertas.
2: Paula prendida no vento, pestanexar de latexos, sorriso de cristal, lamenta.

Papa Paula, para Anita, unha das cancións que aínda non escoitáramos do segundo disco dos Sun Yow, Egos, que estarán a presentar este domingo 17, Día das Letras Galegas, no auditorio do Centro Cívico e Cultural de Valadares, en Vigo, Sun Yow.

Até outubro non imos ter a oportunidade de escoitar as Tanxugueiras ao vivo en concerto. Nesta canción que acabamos de escoitar, Metal Mollado, están acompañadas de Adelina. O cuarto é o novo disco de Tanxugueiras que poderedes escoitar con elas esta semana en Compostela por mor das festas da Ascensión en A Coruña, no Teatro Colón, polo que vos comentaba antes, pola Festa das Letras. Audición do disco, canda as protagonistas, canda a Tanxugueiras. E un amigo das Tanxugueiras é Mondra, que sí que vai estar tocando ao vivo na Praza da Quintana, o xoves 14, ás 9 da noite. E o sábado estará tamén ás 9 da noite na Estrada, na Praza da Constitución. Xa escoitamos nas últimas semanas as súas colaboracións con Deninjures ou con Bayuca, pero desta vez quero volver ao seu segundo álbum de Ronda e a peza Púxenme Guapo, Mondra.

Púxeme guapo, do segundo disco de Mondra, de Ronda. Mondra estará o xoves na Quintana de Compostela e o sábado na Praza da Constitución, na Estrada. E o venres 15, no auditorio da Fundación, o mítico García Barbón, estará Budiño coa xira posterior ao seu disco Branca Vela. Nese álbum atopábamos a Romaría do Carabel, o recomendable espectáculo de Budiño o venres 15 en Vigo.

venres 15, Butiño estará tocando na casa, no Teatro A Fundación, en Vigo. Un dos moitos concertos que hai estes días por mor das letras galegas. Dende aquí, un saúdo á xente que todo ano fai a súa vida en galego e loita polos nosos dereitos. Vémonos, por certo, o domingo 17 ás 12 na manifestación convocada por Queremos Galego. O sábado 16 de maio, na Conservera, en Porto Celeiro, en Viveiro, haberá un concerto dobre, o de Grande Amore e Tona, dentro do ciclo O Son dos Arrieiros. Hai tempo que non soa Tona, este supergrupo, feito por Miguel Cernadas, ex de Terbutalina, Tomás Axeitos, da Compañía de Ruido de Das Capital, Andrés Real, de O Ayatola, Roberto Comesaño no acordeón e Gutiér Álvarez no violinofón. Do EP Cruzeiro de Tona, imos escoitar para despedirnos desta edición 608 de Abeto de Orellas con Asubío. Con Tona, despídome ata a vindeira semana. Grazas por estardes aí, ouvintes e emisoras cómplices. E vémonos nos concertos. Saúdos orelludos de Pepe Cuña. Asubío.

Radio Piratona é un proxecto colaborativo. Chegamos aos teus altofalantes grazas ao traballo voluntario de moitas persoas. Se queres colaborar, escribe a piratona@sindominio.net. Radio Piratona de Vigo, 106.1. Stack crack, nigga.

Radio Piratona é un proxecto colaborativo. Chegamos aos teus altofalantes grazas ao traballo voluntario de moitas persoas. Se queres colaborar, escribe a piratona@sindominio.net. Radio Piratona de Vigo, 106.1.

escribe a piratona@sindominio.net ou contacta con nos a través das redes sociais. Radio Piratona, Vigo, 106.1.

0: Radio Piratona. Son as 7.
1: Ya.

what?

Radio Piratona é un proxecto colaborativo. Chegamos aos teus altofalantes grazas ao traballo voluntario de moitas persoas. Se queres colaborar, escribe a piratona@sindominio.net. Radio Piratona de Vigo, 106.1.

Radio Piratona é un proxecto colaborativo. Chegamos aos teus altofalantes grazas ao traballo voluntario de moitas persoas. Se queres colaborar, escribe a piratona@sindominio.net. Radio Piratona de Vigo, 106.1.

Metal Saudos dende a edición número 61 de A 80 Vinilos por Hora, aquí en Radio Filispín de Ferrol y agora tamén online a través dos nosos amigos de TT Radio. Hoxe, primeiro programa que facemos no ano 2014, temos un programa especial dedicado á figura de Germán Coppini.

Escenas Olvidadas, unha das cancións incluídas no álbum A Santa Compaña, editado por Nuevos Medios no ano 1984, traballo que seguiu aquel fantástico mini LP. Vamos a seguir a figura de Germán Copini, non na súa integridade musicalmente falando, senón pois algunhas pinceladas interesantes que teñen que ver, pinceladas musicais, co que vamos ler, que non é senón un artículo aparecido no interesante blog mimargenizquierda.blogspot.com, que a verdade que é un blog bastante recorrente, non dunha maneira premeditada, sino que aparece cando surden algunha cuestión, moitas veces aparece este blog. A verdade que é estupendo nese sentido e dende aquí vos lo recomendamos porque se nos aparece literalmente. mimargenizquierda.blogspot.com, un 29 de decembro do ano 2013, pouco despois do falecemento de Germán Copini, logo dunha enfermidade, tal y como os vamos a contar, o mellor sería dicir, tal y como vos vai contar o propio blog, o traveso dun artículo que escribe Rafa Calero, e que pasamos a traducir e a ilustrar musicalmente coas obras de Copini. Se gostas da música, supoño que xa saberás, e se chegaches até este artículo, é casi seguro que gostas da música, que morreu Germán Copini. Santander, 1961, Madrid, 2013. Un cancro galopante de fígado acabou a pasada noite boa coa vida do que foi un dos cantantes máis personais e orixinais da explosión musical dos anos 80. Este artículo sobre a vida e obra do señal cantante é a miña particular homenaxe á figura de Germán Copini e a miña maneira de darlles grazas polas súas cancións. Santa Compaña. Con este nome tan galego, bautizaron os Golpes Baixos a súa primeira longa durazón. Un discazo dende o primeiro segundo até o último. Un disco deses que non poden faltar en ningunha lista dos mellores discos da historia do pop español e, por suposto, en ningunha discoteca dos afeccionados á boa música. Grabouse nos estudios Audiofilm, como a toda a obra do grupo, en marzo do ano 1984 e foi producido por Luis Fernández Soria, Teo Cardalda e Pablo Novoa. A magnífica portada foi idea do diseñador Francis Montesinos e nos amosa unha foto, cuso autor é Paco Navarro, na que se ve os catro integrantes do grupo vestidos como aldeanas. Ambientes galegos para un disco con son internacional e unhas cancións que derrochan poesía en cada verba. Cena recalentada, fiesta de los maniquíes, colección o moscas, escenas olvidadas, ou mesmo Hansel y Gretel.

Anónimos. En 2004, Copini formou o grupo Anónimos, xente como Patacho Recio, Juan Jaren, Carlos Rodríguez, Ñete ou Fernando Martín. Publicaron tan só un mini CD con 5 temas, nos que se incluían temas propios como Del Otro Lado del Río ou Frida Kahlo, ou mesmo unha versión do tema Tan Lejos de Décima Víctima.

artesanía. Germán Copini foi ante todo un artesá da canción. Así se autodefinía nunha entrevista que publicou El País en 2012. Como a un artesano que lle gostaba tomarse o seu tempo á hora de escribir. Cecáis por iso fixo estas maravillosas letras, máis cercanas ao poema que á canción propiamente dita. Bertolt Brecht. O escritor alemán foi unha das grandes influencias do cantante santanderino. Dun dos seus poemas máis emblemáticos, Malos tiempos para la lírica, tomou Germán o título para escribir a canción máis famosa de todas cantas compuso, incluída naquel primeiro mini LP editado por Nuevos Medios en 1983.

Antonio Serrano o do saxofonista Jorge Pardo. Jazz, bolero, cha-cha-cha e outros ritmos latinos para un disco con algunhas cancións memorábeis, como a No Podrás ou Mujer Pirata.

Devocionario. O terceiro e último disco de Golpes Bajos foi un mini LP con 6 cancións, entre as que destacaban un magnífico tema titulado Desconocido, do que se fixo un bonito vídeo para o programa de televisión La Bola de Cristal. Devocionario grabouse no mes de febreiro do ano 1985 nos estudios Audiofilm de Madrid. E da producción se encargou o propio grupo coa colaboración técnica de Luis Fernández Soria. Aínda que moita xente pense que estaba sobreproducido, a min me parece xenial.

Flechas Negras. Segundo disco en solitario tras El Ladrón de Bagdad. Esta vez trátase dunha colección de versións máis ou menos libres de temas soul, punk ou psicodelia. Da produción frousiña encargáronse os Rebeldes Sin Pausa, moi solicitados na época. Incluía algúns temas interesantes como a versión del Cuatro Rosas de Gabinete Caligari ou Barba Azul, versión libérrima del Chain of Fools de Aretha Franklin.

esquerda. Germán Copini foi un militante concienciado da esquerda. Nunca ocultou o seu apoio á Revolución Cubana e non era raro velo nos últimos anos nos que a apisonadora neoliberal está facendo estragos, poñendo o seu arte ao servizo de causas como as mareas en defensa da sanidade ou a escola pública, ou en defensa dos traballadores de Telemadrid. Na súa última entrevista á revista FM comentaba amargamente: "Fai falla unha unión popular 100% e ter as cousas claras e pedir, lóxicamente, desde todos os foros, a dimisión deste goberno sí ou sí, por todo o que enganaron, por todo o que se levaron. Hai que tentar cambiar as cousas. Este mundo está moi mal construído e a nivel político discrepo totalmente".

Las canciones del limbo. Baixo este título tan gráfico, publicouse en 2006 o que, finalmente, foi o último disco en solitario de Germán Copini. Trátase dunha colección de 12 temas que reúnen cancións de 5 proxectos diferentes do cantante santanderino. 11 temas propios, entre os que destacan Daniel Jazz, Muchas Gracias y Bienvenido a la Familia, ademais dunha versión do Centro de Gravedad Permanente de Franco Battiato, sinxelamente magistral. Escoitando, un non pode deixar de pensar o miope que é a industria, por chamala dalgunha maneira, musical española, e o grande que foi Germán Copini.

Estamos a nos últimos minutos desta edición número 61 de 80 vinilos por hora. Aquí, na sintonía de Radio Filispín, a Radio Libre Comunitaria de Ferrol e TT Radio para todo o mundo vía online. Hoxe un programa especial dedicado a Germán Copini. E o que fixemos foi a versión radiofónica do artículo publicado o pasado 29 de decembro do ano 2013 no blog mimargenizquierda.blogspot.com, dedicado precisamente a Germán Copini e titulado 25 cousas que todo mundo debería saber sobre Germán Copini. Nos o que fixemos aquí foi adaptalo radiofónicamente e ilustralo musicalmente, segundo ian aparecendo todas esas palabras, todas esas ideas que conformaban ese glosario de intencións que tamén elaborou Rafa Calero, que é quen asina todo o que ubiche de xose na miña voz. A semana que ven haberá segunda metade. Estade atentas, atentos. Gracias pola vosa atención e lembrade que os detalles das referencias de todo o que sou aquí, ademais do podcast, podedes atopalo neste sitio: www.80vinilos.blogspot.com. Quedamos cunha nova peza máis dese traballo titulado Las canciones del limbo, editado por Ecléctica no ano 2006, donde Germán Copini mantiña colaboracións musicais moi interesantes. Esto que ouvimos leva por título Muchas gracias. Gracias, Germán. Na realización técnica, selección musical e comentarios estivo o pequeno monstruo.

0: sabes que duele un montón.
1: Radio Piratona, son las 10.

Ca escribe a piratona@sindominio.net ou contacta con nos a través das redes sociais. Radio Piratona, Vigo, 106.1.

Radio Piratona é un proxecto colaborativo. Chegamos aos teus altofalantes grazas ao traballo voluntario de moitas persoas. Se queres colaborar, escribe a piratona@sindominio.net. Radio Piratona de Vigo, 106.1.

0: Manolo, para ya.
1: Estás no 106.1, a Radio Piratona. Dende Baladares, sen rumbo fixo.

Radio Piratona é un proxecto colaborativo. Chegamos aos teus altofalantes grazas ao traballo voluntario de moitas persoas. Se queres colaborar, escribe a piratona@sindominio.net. Radio Piratona de Vigo, 106.1.

Saipan. Radio Piratona es un proyecto colaborativo. Llegamos aos teus altofalantes grazas ao traballo voluntario de moitas persoas. Se queres colaborar, escribe a piratona@sindominio.net. Radio Piratona de Vigo, 106.1.

Vigo. Escoitas. Fume nas grúas, sal nas pestanas. Os barcos.

Radio Piratona, Vigo, 106.1.

0: Bueno, e despois desta bonita canción que se poñerá en marcha por Daniel González, un cantautor vigués que debutará o 17 de maio cun lanzamento cargado de identidade, A casiña do novo sol. Esta canción trátase dunha versión ambiciosa do clásico icónico popularizado por The Animals, pero cun toque claramente local. A canción non só traduce a letra ao galego, senón que tamén ambienta a súa historia na cidade de Vigo, substituindo a Nova Orleans original pola cidade olívica. Cun estilo rock acústico folk onde as guitarras eléctricas e acústicas levan o peso emocional. Daniel González busca dar unha nova vida a esta melodía universal dende unha perspectiva galega contemporánea. Como explica o autor, a miña intención con este proxecto é comezar de cero, recuperando as miñas raíces. Vigo é unha cidade cunha enerxía musical única, e traer unha canción tan lexendaria ás nosas rúas e á nosa lingua é a mellor maneira de presentarme como artista. Daniel González, que tal? Boas noites, benvido.
1: Boas noites, Ande. Aquí andamos.
0: Bueno, primero de todo, felicítoche por este lanzamento. De verdade, alegrome moito que vayas a facer este gran proxecto. E, bueno, neste tempo, gustaríame coñecerte, primero de todo, saber que che moveu a facer este lanzamento. Tiveches pasión pola música dende neno. Como empezaches? Contanos.
1: Uf, como empecéi, pois... Pois non sabría decirche. Eu creo que o primeiro artista que... de neno que me gustou foi Michael Jackson, de neno cativo, uh-huh. E dan na adolescencia xa gustaronme, empezou a gustarme o rock, Nirvana, Guns N' Roses, bueno, e aí me quedei na adolescencia con esos grupos. A raíz de que me gustara esa música, quisen tocar a guitarra, innatamente, uh-huh. A aprender a tocala, pois foron saindo as primeiras cancións propias bueno, despois de tantos anos aquí seguimos facendo cancións tocando cancións de outros reinventándoas a veces, como en este caso.
0: Xa. Pois que ben, a verdade. Bueno, tes algún referente a nivel musical a la hora de crear as túas cancións?
1: Moitos. Moitos, así. A nivel nacional, pois Roberto Iniesta, Leiva, Adolfito Cabrales, alias Fito, de Fiti, uh-huh. Fitipaldis, muchos, Iván Ferreiro, muchísimos. Y luego a nivel, pues ya global, pues Matt Knopfler, Kurt Cobain, Slash, todos estos, música de los 90 y 80 es lo que más me gusta.
0: Ajá, buah, qué bien, ¿no? Pero guiaste por eles para crear bueno, o estilo da música que creas y también as letras, ¿no? Imagínome.
1: A miña maneira de compoñer, pois, non necesariamente. Eu compoño normalmente con guitarra acústica, cancións moi desnudas. E a canción vaiche, ou a min vaime pedindo un estilo, un camiño, intento non forzar, buscar un sonido concreto para un tema, senón que xogando co tema, co tempo, pois o propio tema é o que me pide ir por un lado ou por outro.
0: Xa pola túa intuición musical, digamos, non?
1: Sí, pero a veces sorpréndeme, porque eu penso, cando compoño un tema, penso que é moi rockero, moi cañero, ao final acaba sendo unha balada, o mesmo tema, o acústico. Gústame tamén esa faceta de que o propio tema camiñe só, fale por sí mismo, siga o seu propio camiño, eu. O tema manda, eu son mandao.
0: Sí, non?
1: Sí.
0: Bueno, eres como, al final tú eres o creador e demais, e xa buscas, pois, buscar o teu propio estilo tamén, non?
1: Sí, últimamente creo que he conseguido neste último tempo ter un son propio, non he descuberto nada, ni moito menos, fago pop rock, que está é un xénero moi moi masivo, pero bueno, dentro do pop rock creo que he conseguido un son que, bueno, se escoitas dúas, tres cancións miñas, creo que podes pensar a este Daniel González. Creo que he conseguido iso, pero bueno, o tempo dirá, os oyentes

0: tiro, fago unha proposta inicial, o sea, cando ti arrancas unha canción, ou pelo menos eu compoño así, cando arranco unha canción, teño algo, e dese hilo vou tirando, e acaba en algo. Pero para mí non deixa de ser un xogo que non sei onde vai terminar. Así que algún así, evidentemente, se ti estás triste no momento de compoñer unha canción, pois pues igual é un poquinho máis triste a canción. Uh-huh. E se estás moi contento, pois pues igual innatamente transmites unha alegría. Pero no, eu penso que sí, he falado da miña vida en algunhas cancións e tal, pero non en todas. Non en todas.
1: Vale, o sea, intentas tirar de un tema y luego xa, pois, de ese tema, como dices tú, vas tirando un hilo e dende ali, pois, xa creas a túa canción.
0: Sí, efectivamente. O que pida, o mesmo que cheixen antes, no son, pois aquí na letra o mesmo. A canción vaime pedindo innatamente ir por un camiño ou tomar outro ou cambialo. A veces unha canción... he tido cancións durante un par de anos que tiña unha letra e de tocala moito tempo me he dado conta que bueno, que había que cambiar cousas, cambiamos a letra, bueno, sí, non pasa nada.
1: Vale. Bueno, e tamén outra cosa que interesame moito saber tamén, que bueno, é a pregunta máis divertida que fago tamén aquí a xente que veño a entrevistar. Tes algunha anécdota graciosa, divertida, ou algunha anécdota que che marcou na túa carreira musical? Tes algunha por aí?
0: Buah, pois teño tantas que ahora me pillas de sorpresa. Non che digo ninguna.
1: Contame, pero... a que máis che guste, que máis te apeteza contar.
0: Non sei. Sabes o que pasa? Que algunhas son moi verdes, non quero contar. As que me veñen agora mesmo a cabeza son... Además son de compañeiros que son de compañeiros, non quero falar deles, cando están bébedos ou cando están portándose mal, pero hai moitas, claro, normalmente cando tocas de noite, estás no mundo da noite tocando, pasando ben, pois faz moito parvo. Bueno, imagínate, facendo parvo, cantas anécdotas habrá moitas. Sí, perdona, sí. Que non che diga que me pillas así en frío, non che diga ninguna, pero sinto. Vale, moitas, vale. Pero non che conto ninguna.
1: Porque, non, claro, porque teñen que ver así con compañeros e tampouco queres falar deles tampouco, non?
0: Sí, se dixera que fixe unha cosa moi bonita e tal, sí, pero neste caso non iba a decir que fixera unha barbaridade, entonces casi que non a conto.
1: Vale. Non, pero al final xa me fa unha idea tamén, Pero
0: barbaridades, pero moi divertidas, non fixeron mal a nadie, máis que así mesmo son mellores nestes casos, pero...
1: Vale. Bueno, non te preocupes. E tamén outra cousa, que consello lle darías a alguén que quere comenzar na música?
0: Pois que disfrute da música, que porque está... bueno, que faga un pouco como fago eu, que non lle obsesione demasiado o que diga os demais, que non lle guste, porque eu, polo menos, eu fago música para min. Cando fago música que a mí me gustaría ouvir. Veixo que hai xente que se preocupa por se non lle gustará aos demais. Eu penso que se ti faz música e che gusta a ti, os demais sobran. Eu creo que podo decir iso, que se el está contento co seu traballo, que non lle pare nadie.
1: Claro, eso é bo consello, a verdade, que fagas o que queras facer tú mesmo. Vale. Pois sí, mira, e tamén, bueno, xa para rematar, donde publicarás a Casiña do Novo Sol? Esta canción nova que acabamos de poñer aquí en Sons da Ría, onde vas a publicar? En Spotify... En vinilo, como vas facer?
0: Bueno, de momento vais a publicar en todas as plataformas digitais habidas e por haber: Spotify, Amazon, Apple, Tidal, todas. En físico, de momento, non se vai publicar. De momento, oxalá poda decir dentro de pouquiño, foron un éxito as seguintes cancións, se vamos facelas en

0: formato físico para, bueno, é porque haya xente que o quera. Se hai xente que o quere, eu seria primeiro encantado en porque eu sí o quero, pasa que para mí son un vou sacar. Pero claro, sí, cataríame, sí. Pero de momento solo en digital, porque eu son un artista que leo moitos anos tocando e tal, de cara ao público vou ser un artista 100% Nobel. Entón non me coñece xente, primeiro hai que crear necesidades, se non me coñece non a van ter. Entón primeiro vamos a sacar en digital, en todas as plataformas importantes, a ver como se a xente responde, lle gusta.
1: Vale, vale. E bueno, e para a última xa, eres máis de Spotify ou de vinilo? Está unha pregunta que tamén fago a todos os que veñen aquí.
0: Actualmente de Spotify, pero pola comodidade no mundo moderno en que vivimos. Pero eu son unha persoa de outra quinta que bota de menos as cousas analógicas. Boto de menos o vinilo, boto de menos o CD, boto de menos incluso o casete. Na cabilla que rebobinalo, inda así, o boto de menos. Boto de menos a radio. O sea, ahora é moi cómodo tirar de podcast e de outras plataformas, pero a máxia que ten a radio non a vexo nestas plataformas, pero ao final somos vagos. Eu o primeiro deixámonos seducir por estas novas tecnologías, así que diría checo corazón o vinilo, que a verdade actual consumo Spotify moitísimo, moi pouquinho vinilo.
1: Claro, al final é unha comunidade, será moi digital e novo e tal, pero é moi cómodo, claro. O que diste é moi cómodo e algunhas veces, por exemplo, o vinilo é moi clásico e tal, e se te apetece volver a esa época e tal, pois sempre está ao teu alcance, a radio, o que diste, escoitar a... Eu, por exemplo, aquí, o te digo tamén, eu, cando escoito música, escoito moito Spotify, pero hai veces que apeteceme moito escoitar a radio, facelo así máis tradicional. Claro, depende do momento. Tamén comparto aquí a miña opinión.
0: Solo o proceso de facerche un café, buscar o disco que te apetece, tomar do café escoitando o disco, ver a agullas irar, solo o proceso xa é máxico, pero é máis fácil poñer o nome da canción e escoitarla e non facerte o café e non...
1: Sí, non. A ver, tamén somos así, pero bueno, por exemplo, tamén o vinilo que diste, que é moi máxico e tal, ver agulla e demais, pero sobre todo a min, o que te digo, a radio me parece moi máxica, o sea, se poderán explicar que al final é unha antena que retransmite unhas ondas electromagnéticas, como por exemplo, que estamos facendo nos, non? Unha chamada telefónica, que son ondas, pero a radio será así tamén, pero o a veo moi máxica, non? Que unha voz que estou dicindo eu, a túa, a música que che poño, que poda estar no aire en todo Vigo e demais, a min, nos tempos tamén que estamos agora, sigue parecéndome moi máxico, sinceramente. Non sei que pensas tú, pero a min, me encantame.
0: Exactamente o mesmo. Non hai nada... Como músico se pode dicir, non hai nada. Quizás un pouquiño se pode asemellar ver o teu traballo impreso un CD ou nun disco, escuitarte na radio e ver as caras das persoas, ver como reaccionan escuitándote na radio ou nun concerto, iso é máxico, e a radio o ten. Estou totalmente de acordo contigo. De feito, mira que a radio non desapareceu e non vai desaparecer. Inda que non sexa, inda que veñan as tecnoloxías seguintes, a máxia da radio todos a coñecemos e vamos a seguir buscando sempre.
1: Sí. E eu, vamos, son partidario, moi, moi partidario de que a radio siga existindo porque é moi máxica, de verdade. Pois sí. Bueno, pois, Daniel, moitísimas grazas por habernos acompañado este tempo. Quero desexarche moita sorte co teu proxecto, que se vaya moi ben, e de verdade que tes potencial e vas conseguir cousas moi boas, de verdade.
0: Moitas gracias, Sandra, por invitarme e por darme a oportunidade de que de que a xente polla que non me coñece poida escoitarme, e nada, tamén desexo a ti o mellor no teu programa.
1: De nada, hombre. Que teñas unha boa noite. Hasta logo.

Estás escoitando Radio Piratona, radio comunitaria emitindo dende Baleares. Estás no 106.1. Tamén podes seguirnos en piratonaalga.org. E se tes algunha suxerencia, non dubides. Seguirnos a radiopiratona@alga.org.

Se es un grupo e queres difundir a tua música, escribe a piratona@sindominio.net ou contacta con nos a través das redes sociais. Radio Piratona, Vigo, 106.1.

Radio Piratona é un proxecto colaborativo. Chegamos aos teus altofalantes grazas ao traballo voluntario de moitas persoas. Se queres colaborar, escribe a piratona@sindominio.net. Radio Piratona de Vigo, 106.1.

Radio Piratona é un proxecto colaborativo. Radio Piratona é a unha.

Abril, nas horas abelaíñas, vaya fin de semana musical. Comezou, como sempre, na jam dos xoves na cantina de Goián e, como sempre, estupenda. E o venres coas Abril que vimos de escoitar na Rebullón cunha espectacular presentación do seu álbum Medrar, aínda que para nada parecían novatas. Ademais, ven arropadas por un montón de amigas e polo productor do disco, Zalo Rodríguez, que últimamente están todas salsas, e que ben o merece, xa que é un ser de música, que ben o sei eu, que aguantoume 2 anos como alumno ata que lle levantei o castigo. E Zalo tamén está en Lontras, que abriron o concerto na Rebullón, e que agora imos escoitar nesta Contos de Bellas.

E o sábado en Paredes de Coura, os meus admirados Cardo Rosso, perdón, a Ensemble Cardo Rosso, de Vilanova de Gaia, Porto, que viñeron cunha experiencia totalmente diferente a que lles coñecín fai uns anos no Festival Músicas do Miño, cambiando o acompañamento do dúo principal por un músico cunha guitarra romántica en lugar dun percusionista como lles coñecimos. Pero seguen destilando unha música magnífica. Aquí os imos escoitar nun tema do seu disco Bravío que tocaron tamén o sábado, Searas.

Estas raparigas teñen dentro o sol e iso resoa cando emiten a primeira nota. A nieta del Charlie debutan con Un sol dentro. Eu podo dicir que da música actual a que se apoia na tradición é a que me dá máis alegrías. Escoitamos Montaña.

Oratemos o segundo disco de Argentina Juana Aguirre, onde vai máis alado rol de cantautora, experimentando con sons electrónicos e outras texturas. Escoitamos a peza con que comeza o álbum, Las Mañanas.

no coñecía os canadeses Traitors, pero unha publicación en Blue Sky de Dani Redrum me fixo buscar por ali, pero aínda que están ben e a voz se parece moito a de Robert Smith de The Cure, non sei, lles falta emoción, ou pode ser que lles falta emoción do descubrimiento, e iso non o teñen. Escoitamos Burning Heaven.

un año despois da publicación de Rezo al Agua, Marina e Sumelao volve sobre o seu repertorio dende unha nova perspectiva e presentan unha remix, pero eu prefiro a original.

poboación. Ainda no século XXI nos queren facer creer que fan as guerras por ideoloxía ou religión, cando en realidade foron e son sempre por avaricia. Tunford Studios e o Beirut Sin Center para conseguir fondos para os desplazados do Líbano veñen de publicar a terceira recompilación de obras doadas por los artistas para este fin. As podedes conseguir en Bandcamp. E aquí imos escoitar o tema de Qasem Saab, Waiting.